0: us.
1: Je v každom z nás.
0: The strength of the man,
1: sila
0: a male,
1: muža,
0: is dwelling in the female.
1: Prebýva v žene.
0: And the strength of the female,
1: a sila ženy,
0: is dwelling into the male.
1: Prebýva aj v mužovi.
0: This is together one. And that means energy.
1: A dokopy je to jedno a to znamená energia.
0: I'm not comparing with this. Here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman. No.
1: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
0: The body.
1: Ale z pohľadu tela.
0: The energy.
1: A energie.
0: The power.
1: A sily.
0: So, look, aeroplane.
1: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
0: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
1: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
0: In aeroplanes.
1: Lietadlom.
0: Just now 14 hours I was in aeroplane.
1: Len nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
0: Over the ocean.
1: Nad oceánom.
0: I was opening the window.
1: Otváral som tienitko na okne.
0: And I said, maybe God is here.
1: Možno je tam niekde Boh.
0: Is God up, high up somewhere?
1: Možno tam hore niekde je Boh.
0: Nothing.
1: Ale nebolo tam nič.
0: Down, only water.
1: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
0: Now look the shakti, power of the human brain.
1: Pozrite sa na šakty, na silu ľudského mozgu.
0: That is a science.
1: To je veda.
0: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
1: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
0: 1000 kilometer speed.
1: Vo výške 1000 stôp.
0: I said, O divine mother Shakti.
1: A ja som si povedal, o drahá matka Shakti.
0: Bring me down safety.
1: Prosím, doveď ma
0: na
1: zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
0: So, that shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
1: Takže táto shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
0: So, nothing is impossible.
1: Nič nie je nemožné.
0: But we need concentration.
1: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
0: We can achieve.
1: Potom to dokážeme.
0: Don't give up.
1: Nevzdávajte sa.
0: Don't have a doubt.
1: Nemajte pochyby.
0: Now, big engine.
1: Veľký motor, stroj.
0: Aeroplane is a little longer than this.
1: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
0: And how many hundreds of people?
1: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
0: And our pilot came.
1: A prišiel náš pilot.
0: He was not very high.
1: Nebol veľmi vysoký.
0: Some are bigger, some are little Chinese.
1: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
0: Thin.
1: Veľmi štíhly.
0: He had a cap, this, everything, pilot.
1: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.
0: I'm thinking.
1: A ja si hovorím.
0: I said, Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: Please protect.
1: Prosím, ochraň nás.
0: Our pilot.
1: A nášho pilota.
0: Now he is our life.
1: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
0: And he just take off.
1: A vzlietli sme.
0: And smoothly will come exactly there should be landed.
1: A pristáli sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme mali pristáť.
0: Because that pilot had been studying.
1: Pretože ten pilot študoval.
0: Training.
1: Trénoval.
0: Learning.
1: Učil sa.
0: Everything.
1: A všetko ostatné.
0: And what he's doing.
1: A čo robí?
0: He go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: He get up.
1: Postaví sa.
0: Go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: Co-pilot is there beside.
1: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
0: But he's not doing any this way.
1: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
0: He is comfortably sitting in the toilet.
1: Pilot pohodlne sedí na toalete.
0: I was waiting outside.
1: A ja som čakal vonku.
0: Because he was the first.
1: Pretože on bol predo mnou.
0: My heart was really.
1: A moje srdce skutočne bilo.
0: But this I mean the shakti.
1: Ale tým myslím šakti.
0: The knowledge.
1: Poznanie.
0: The training.
1: Tréning.
0: So it is said.
1: Hovorí sa.
0: If you want to have something.
1: Ak niečo chcete dosiahnuť,
0: then you must practice and practice and practice.
1: Musíte cvičiť, trénovať.
0: Karat abhyas pyare jadmati hot sujan rasi ki avat javat sil par padat nishan. This is one poem.
1: To je jedna báseň.
0: Karat abhyas while practicing and practicing.
1: Cvičením a cvičením.
0: Jadmati hot sujan, a person who have not knowledge so much.
1: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
0: can become the wise one, great one.
1: Sa môže stať veľkým, múdrym.
0: Example.
1: A príklad.
0: The rope.
1: Lano.
0: Rope is made from some grass.
1: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
0: Or from the hair.
1: Alebo z nejakých vlasov.
0: Now they are making also from plastic.
1: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
0: But this rope made out of the grass.
1: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
0: can cut the rock.
1: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
0: Stone have a strength to break the rock. The rock have a strength to cut the rope.
1: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
0: But when the rope is constantly, slowly going into the water well and coming back, going, it rubs in on the rock, it cuts the rock.
1: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
0: So we can break our ignorance.
1: Takže my takto môžeme odstrádiť našu nevedomosť.
0: We can break many things away.
1: Môžeme prelomiť rôzne veci.
0: From our practice, from our strength.
1: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
0: The water can cut the stone.
1: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
0: Water have a very strong strength.
1: Pretože voda má obrovskú silu.
0: And the air can also cut the rock, can go through the rock.
1: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
0: There is called one sand rose.
1: Hovorí sa, že jedna púštna rúža.
0: The stone, the sand rose.
1: Kamenná rúža.
0: And in African some countries.
1: A v niektorých krajinách v Afrike.
0: There is stones.
1: Sú kamene.
0: Sandy stones.
1: Púštne pieskové kamene.
0: And there the wind is blowing.
1: A keď fúka vietor.
0: And it cuts that rock, it looks like our rose flower.
1: Tak ten vietor s tým pieskom osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
0: I was in one country.
1: Bol som v jednej krajine.
0: And then they took me in the desert.
1: Zobrali ma na púšť.
0: And we were collecting these sand roses.
1: A zbierali sme tieto kamenné rúže.
0: Which country, I forgot the name.
1: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
0: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
1: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
0: She invited me there.
1: Ktorá
0: her
1: ma tam
0: husband was in embassy of the Czechoslovakian embassy.
1: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na Československej ambasáde.
0: So that's why I'm giving you the example.
1: Takže preto vám dávam takýto príklad.
0: So my dear,
1: že moji drahí,
0: practicing of your pranayam,
1: cvičením pranayamy,
0: don't think that this is less power, it's a very strong power.
1: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
0: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
1: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranayamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
0: Don't say and don't depend.
1: Nebuďte závislí, nehovorte.
0: That Swamiji will do all.
1: Že Swamiji urobí všetko za nás.
0: Well, so many years he did not do anything.
1: Už toľko rokov a on ešte nič neurobil.
0: He cannot do.
1: On to nedokáže urobiť.
0: You have to do.
1: Vy to musíte urobiť.
0: I give you the path.
1: Dal som vám cestu.
0: Instructions.
1: Inštrukcie.
0: Techniques.
1: A techniky.
0: But you have to practice.
1: Ale cvičiť musíte vy.
0: So this your shakti.
1: Je to vaša šakti.
0: Now which shakti you have?
1: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
0: That's called willpower.
1: Tomu sa hovorí sila vôle.
0: Yeah. Your willpower is your shakti.
1: Vaša sila vôle je vaša šakti.
0: And now this willpower should not be with the anger.
1: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
0: With the hate.
1: Nemali by ste nenávidieť.
0: With the jealous.
1: Byť žiarlivý.
0: We have two kinds of shaktis, that's why.
1: Máme preto dva druhy šakti.
0: So you are a shakti.
1: Vy ste šakti.
0: Man and woman both.
1: Muži aj ženy.
0: I'm not talking about gender.
1: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
0: This shakti can be kill ourselves also.
1: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
0: Or this shakti can protect us and others.
1: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatných.
0: Like that pilot.
1: Ako ten pilot.
0: He saved our life.
1: Ochránil naše životy.
0: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
1: Všetky životy tých pasažierov v lietadle boli v rukách toho pilota.
0: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
1: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
0: So that shakti of that pilot.
1: Takže šakti toho pilota
0: protecting us,
1: ochraňuje nás,
0: protecting himself,
1: ochraňuje jeho samého.
0: And this flight makes so smoothly.
1: A ten let prebehol veľmi hladko.
0: You can sleep.
1: Mohli sme spať.
0: Everything.
1: A tak podobne.
0: Now, the shakti.
1: Šakti.
0: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
1: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy šakti.
0: Billions, trillions of the years.
1: Miliardy, trilióny rokov.
0: And there are two kind of shaktis.
1: Sú dva druhy šakti.
0: Devik šakti.
1: Devik šakti.
0: And asuri šaktis.
1: A asuri šakti.
0: Yes, my dear.
1: Áno, môj drahý.
0: Yes.
1: Áno.
0: As devik shakti is a spiritual divine.
1: Devik shakti je duchovná.
0: All who want to protect every creature.
1: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
0: Protect all our humanities.
1: Ochraňovať naše ľudstvo.
0: Protecting our rivers, our lakes.
1: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
0: mountains,
1: hory,
0: forest,
1: lesy,
0: everything.
1: A všetko ďalšie.
0: Where you have protection in your heart.
1: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
0: Even you see that someone made a mistake.
1: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
0: But you have energy of devik shakti.
1: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
0: So devi.
1: Devi.
0: Devi means.
1: Devi znamená.
0: Like love of the mother.
1: Je to ako láska matky.
0: To the child.
1: K dieťaťu.
0: Animal mother also how much takes care of the child.
1: Aj matky, zvieracie matky ako veľmi milujú svoje deti.
0: So devik shakti.
1: Takže devik shakti.
0: Develop devik shakti.
1: Rozvinte túto devik shakti.
0: Asuri shakti means that devils.
1: A asuri shakti znamená diabol.
0: Doesn't matter male or female.
1: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
0: When they hate.
1: Nenávisť.
0: Cruelties. Ego.
1: Krutosť, ego.
0: Greed.
1: Chamtivosť.
0: Anxiety.
1: Úzkosť.
0: Etc., etc.
1: A podobne.
0: No love.
1: Nie je tam žiadna láska.
0: Hate.
1: Nenávisť.
0: This is the Asuri Shakti.
1: To sú Asuri Shakti.
0: Asuri Shakti doesn't make a steps towards spirituality.
1: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
0: They hide.
1: Skrývajú ju.
0: You know, there is some film, it's called Vampires.
1: Je film o upíroch.
0: When the sun rises, they go to sleep.
1: Keď vyjde slnko, idú spať.
0: And when the dark is, then they are awakened.
1: A keď je tma, prebudzajú sa.
0: All dangerous animals.
1: Všetky nebezpečné zvieratá.
0: Including the reptilians.
1: Vrátane plazov.
0: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
1: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
0: The thieves also.
1: A takisto zlodeji.
0: And when in dark.
1: A keď je tma.
0: Then they comes out.
1: Tak vychádzajú von.
0: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
1: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
0: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
1: A Devik Shakti dokáže odstraniť túto temnotu a privodiť svetlo.
0: The room is completely dark.
1: Keď je v miestnosti úplná tma.
0: Or a cave.
1: Alebo v jaskyni.
0: Mountain.
1: V horách.
0: We go in.
1: Vstúpime do jaskyne.
0: And we say, please, darkness.
1: A povieme, prosím, temnota.
0: You are how many years, ages in this darkness, in this cave?
1: Koľko rokov už si v tejto jaskyni?
0: Please, can you go darkness now away?
1: Temnota, môžeš teraz odísť?
0: Darkness said.
1: A darkness, temnota hovorí.
0: My territory.
1: Je to moje teritorium.
0: No one can remove me.
1: Nikto ma nemôže odstrániť.
0: You can fight.
1: Môžete bojovať s tou temnotou.
0: Darkness will not go.
1: Ale temnota neodíde.
0: But we just make little light.
1: Ale keď zapálime len malé svetielko,
0: within no time,
1: v okamihu,
0: darkness is gone.
1: Temnota odíde.
0: Similarly, the darkness of the ignorance.
1: Takisto temnota nevedomosti.
0: And then the ignorance, there are all these negative qualities.
1: A nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality.
0: Will torture us.
1: Ktoré nás mučia.
0: Will bring the illnesses in our body.
1: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
0: It will never let you be happy.
1: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
0: Always you will suffer.
1: Budete stále trpieť.
0: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
1: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
0: And as soon as.
1: Ale ako náhle.
0: You awake your inner knowledge.
1: Prebudíte svoje vnútorné poznanie.
0: Oh. Light is there.
1: Je tam zrazu svetlo.
0: You see everyone.
1: Zrazu všetkých vidíte.
0: My brothers, my sisters.
1: Bratov a sestry.
0: My pets.
1: Domáce zvieratá.
0: My world.
1: Môj svet.
0: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: We shall try to remove.
1: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
0: Get out of this darkness of the ignorance.
1: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
0: And come to the positive of the light.
1: A dostať sa do svetla.
0: Never think that it will not come.
1: Nehovorte si, že to nepríde.
0: Don't think I'm old.
1: Nehovorte si, že ste starý.
0: I think now I have only little years.
1: Teraz už mi zostáva niekoľko rokov.
0: No.
1: Nehovorte si to.
0: Don't depend on the life, time.
1: Nebuďte závislí na čase, na živote.
0: Your willpower.
1: Majte silu vôle.
0: One second before death.
1: Jednu sekundu pred smrťou.
0: You get enlightenment.
1: Dosiahnete oslobodenie.
0: Forever and ever.
1: Navždy.
0: People will remember you.
1: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
0: Though you are not here.
1: Aj keď už tu nie ste.
0: Because of your light, of your wisdom.
1: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
0: So nothing is, don't say nothing is possible.
1: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
0: Everything possible.
1: Všetko je možné.
0: So believe.
1: Verte.
0: On this within thy heart.
1: Vo vnútri svojho srdca.
0: Where we have two parts of the heart.
1: Máme dve časti srdca.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two hemispheres of the brain.
1: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two eyes.
1: Máme dve oči.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Znovu je to Shiva a Shakti.
0: We have two nostrils.
1: Máme dve nosné dierky.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: Everything is working together.
1: Všetko spolupracuje.
0: Again, my dear.
1: Moji drahí.
0: I'm not telling you about female and male.
1: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
0: I'm talking about that energy, that power.
1: Ale hovorím o sile, o energii.
0: So there is a power which
1: sila,
0: has to utilize
1: ktorú
0: ourself.
1: By ste mali využiť pre samého seba.
0: In our bhajan of our Guruji.
1: V Gurujiho bhajane.
0: He writes.
1: Napísal.
0: About this body.
1: Píše o tomto tele.
0: The human body.
1: Ľudskom tele.
0: And then Guruji writes that 2100 suns.
1: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
0: We are living in this solar plexus. Solar.
1: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
0: But 2100 suns.
1: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
0: A real siddha yogi can go.
1: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogin.
0: And we are still nothing.
1: Ale my stále ešte nie sme nič.
0: But siddha.
1: Ale siddha.
0: Like our Alak Puriji.
1: Ako náš Alak Puriji.
0: Dev Puriji.
1: Alebo Dev Puriji.
0: They can. They were.
1: Boli schopní.
0: They are.
1: Boli tam. Sú tam.
0: And we all from this yoga and daily life.
1: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
0: Are, but I Maheshwarananda.
1: Alebo Maheshwarananda.
0: We are connected to that light.
1: Sme napojení na toto svetlo.
0: Now this solar energy.
1: Energia tohto slnka.
0: In our body.
1: Je v našom tele.
0: There are many chakras.
1: Sú v ňom mnohé čakry.
0: Many centers.
1: Mnoho centier.
0: But I'm touching today one.
1: Ale dnes sa dotknem jedného.
0: And we know that it's called solar plexus.
1: A poznáme ho ako solar plexus.
0: This is subject of the doctors.
1: Je to lekárska téma.
0: I'm not a doctor.
1: Ja nie som lekár.
0: I'm not a scientist.
1: A nie som ani vedec.
0: I'm not a technician.
1: Nie som ani technik.
0: What can I do?
1: Čo môžem urobiť?
0: Good eating and good drinking and sleeping. Hari Om.
1: Dobre jedlo, pitie, spánok. Hari Om.
0: Anyhow.
1: Každopádne.
0: Why we call solar plexus?
1: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
0: The solar.
1: Solar.
0: Is the sun.
1: Solar je slnko.
0: Now this modern science.
1: A táto moderná veda.
0: They developed, it's called solar panels.
1: Vytvorila solárne panely.
0: And we are gaining the solar energy.
1: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
0: Electricity.
1: A z nej elektrínu.
0: Hot water.
1: Horúcu vodu.
0: Etc.
1: A podobne.
0: But it's solar.
1: Je to solárna energia.
0: Now the same we can compare.
1: A takisto to môžeme porovnať.
0: In our body.
1: V našom tele.
0: That is called the solar plexus.
1: Je solar plexus.
0: Our soul.
1: Naša duša.
0: Enters in our body, my mother's body.
1: Vstupuje do tela matky.
0: It comes as that solar light.
1: Ako svetlo slnka.
0: It's called the sun ray.
1: ako slnečný lúč.
0: And the sun rays

0: round.
1: A tento slnečný lúč je zatočený.
0: And its energy is very long.
1: A tá energia je veľmi dlhá.
0: Now, recently someone told me.
1: Teraz mi niekto hovoril.
0: That some doctors or the scientists they were talking.
1: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
0: And they said when the soul enters in the body.
1: Že keď duša vstupuje do tela.
0: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
1: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
0: Okay, I got it.
1: Pochopil som to.
0: I got it again, something.
1: Znovu som tým niečo pochopil.
0: What I am talking always.
1: To, čo, o čom vždy ho rozprávam.
0: And people don't believe.
1: Ale ľudia tomu neveria.
0: But what I see in my meditation and this.
1: Ale to, čo som videl v meditácii.
0: How the it is round. It is round.
1: Je to okrúhly.
0: Everything is round.
1: Všetko je okrúhle.
0: Even the clouds which have the drops inside is also round.
1: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
0: But the sun ray.
1: Ale ten slnečný lúč.
0: And that sun ray is from the solar.
1: Vychádza zo slnka.
0: Entering, joining, creating one solar plexus.
1: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
0: And there, after many, many organs and this developing in us.
1: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
0: So, if we practice this sadhana.
1: A keď cvičíme túto sadhanu.
0: Sadhana means practice.
1: Sadhana znamená cvičenie.
0: We may can cure many diseases in our body.
1: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
0: And that we should do today.
1: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
0: Because someone said.
1: Pretože niekto povedal.
0: Tons of theory.
1: Tony teórie.
0: Is nothing.
1: Sú ničím
0: with practice.
1: V porovnaní s gramom praxe.
0: And this if you can do 3 times a day.
1: A ak toto cvičenie môžete robiť 3-krát denne,
0: 11 times,
1: po 11 krát,
0: see what happens in your body.
1: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
0: How will your diseases disappears?
1: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia.
0: So, let's do.
1: Poďme začať.
0: If it can solve our problems, why not?
1: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
0: And so, we will do this technique.
1: Budeme robiť túto techniku.
0: We make 10 minute interval.
1: Dáme si 10 minút prestávku.
0: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
1: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
0: So we finished website, webcast.
1: Ukončíme webcast.
0: And we give 15 minutes release.
1: Dáme si 15 minút.
0: Then we will begin our technique.
1: A potom začneme s touto technikou.
0: OK.
1: V poriadku?
0: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.

0: Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu mahakaccha dukkha bhag bhavet. Om shanti, shanti, shanti. Dear sisters and brothers,
1: drahé sestry a bratia,
0: a very good evening.
1: Želám vám pekný večer.
0: Nice to see you and welcome you.
1: Veľmi rád vás vidím a vítam vás tu.
0: Today is a subject which is very interesting for all.
1: Téma dneška je veľmi zaujímavá pre každého.
0: Maybe not now, but later on.
1: Možno, že nie teraz hneď, ale neskôr áno.
0: So better to have something in advance.
1: A tak preto je lepšie sa o tom porozprávať teraz vopred.
0: Well, our subject is always yoga.
1: Predmetom našich stretnutí je vždy yoga.
0: And yoga have many, many branches.
1: A yoga má veľa vetiev.
0: While practicing of yoga, we gain good health.
1: Cvičením jogy získávame dobré zdravie.
0: Physical, mental, social, spiritual, etc.
1: Fyzické, mentálne, duchovné, sociálne a ďalšie zdravia.
0: Today first is called peace, shanti.
1: Na prvom mieste je mier, shanti.
0: Every time in beginning of meditation, end of the meditation, beginning of the satsang, end of the satsang, we chant Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Vždy, či už na začiatku meditácie, alebo na konci meditácie, tiež na začiatku satsangu, alebo na konci satsangu, spievame Om Shanti.
0: Many times the girls have the name Shanti and they think, why Swamiji is calling always me Shanti, Shanti, Shanti? Should I go to him?
1: A mnohé dievčatá môžu mať meno Shanti a potom sa stále divia, prečo Swamiji stále na mňa volá Shanti, Shanti, Shanti. Mám za ním ísť?
0: We say there is no peace in the world.
1: Hovoríme, že vo svete nie je mier.
0: We call the Shanti.
1: A my to voláme Shanti.
0: But we have many, many Shantis. Millions.
1: Ale v skutočnosti sú milióny Shanti.
0: But what means that?
1: Ale čo to potom znamená?
0: The shanti within ourselves.
1: Myslíme tým mier v našom vnútri.
0: We would like to have peace.
1: Chceli by sme mať mier.
0: But we cannot.
1: Ale nemôžeme.
0: It is our own mistake.
1: Je to naša vlastná chyba.
0: You will not gain the shanti from outside.
1: Nezískame mier a pokoj zvonka.
0: Shanti is within your heart.
1: Mier je vo vašom srdci.
0: To understand what shanti is.
1: Pochopiť, čo tento mier vnútorný znamená.
0: The peace begins from our heart.
1: Ten vnútorný mier začína alebo vychádza z nášho srdca.
0: Now, there are certain systems in our body.
1: Sú určité systémy v našom tele,
0: which controls everything,
1: ktoré všetko kontrolujú.
0: And that's called nerve system.
1: A nazýva sa tento systém nervový systém.
0: Well, we all know about nerve system.
1: Všetci ho poznáme.
0: And if there is some doctors, they will understand more.
1: A keby tu bol nejaký doktor, tak tomu rozumie ešte lepšie.
0: I'm not a doctor, I'm yogi.
1: Ja sám nie som doktor, som jogínom.
0: I have science of yoga.
1: Ja mám vedu jogy.
0: And you may have a science of doctory.
1: A vy môžete mať doktorskú vedu.
0: Sometimes we come together, sometimes we can't come together.
1: Niekedy sa stretnúť môžeme, niekedy sa to nepodarí.
0: But now it accepted more and more. A better treatment is through the practicing of yoga.
1: Ale v dnešnej dobe sa stále viac ukazuje na to, že prevencia je lepšia, najlepšia skrz jogu.
0: In the whole world, last three decades,
1: na celom svete posledné 3 alebo 4 10 ročia
0: in different countries in the universities they have making have been doing the research.
1: Na rôznych univerzitách v rôznych štátoch sa robili výskumy.
0: There was a serial of the human brain.
1: A boli to napríklad výskumy o ľudskom mozgu.
0: About the both hemisphere.
1: O oboch hemisférach.
0: And what from the brain message comes out.
1: A aké správy alebo podnety vychádzajú z mozgu.
0: And many diseases and psychic diseases.
1: A mnohé ochorenia a psychické ochorenia
0: is developing from the brain side.
1: Sa rozvíjajú práve z mozgu.
0: And also they said the stress that is a cause of many diseases.
1: A tieto výskumy takisto potvrdili aj to, že stres je príčinou mnohých ochorení.
0: And that stress is like a nervousness.
1: A ten stres myslíme aj nervozitu.
0: Without any reason one is very scared.
1: Alebo strach bez akejkoľvek príčiny.
0: Without any reason the fear, the nervousness, uncertainty,
1: alebo bezdôvodná neistota,
0: feeling loneliness,
1: pocit osamotenia.
0: So these are caused from our nerve systems.
1: A tieto pocity vychádzajú z nervového systému.
0: So they said that even such a disease like a schizophrenia.
1: A tieto výskumy práve hovoria, že napríklad je taká choroba ako je schizofrénia,
0: or a cancers,
1: alebo rakovina,
0: and many other diseases, kidneys, livers,
1: a mnohé ďalšie ochorenia obličiek a pečenie,
0: heart,
1: a srdca.
0: Of course there is also cause of the nourishment.
1: Samozrejme príčinou môže byť a je aj strava.
0: There are 10 senses in our body.
1: 10 zmyslov v našom tele.
0: And one is the sense of the taste.
1: A jedným z týchto zmyslov je chuť.
0: And all who sitting in this hall.
1: A každý, kto sedí v tejto hale.
0: Including or excluding.
1: Vrátane alebo mimo.
0: Ja. Myself is not excluding, myself including.
1: Ani ja sám z tohto nie som vyradený a týka sa ma to.
0: That our test injury, the test in the mouth.
1: A tak tá chuť, ten zmysel chuti v našich ústach, tá indria.
0: So this is sitting here.
1: Tu vedľa mňa je toto položené.
0: And always my hand goes there.
1: A moja ruka tam vždycky ide automaticky.
0: Again I put in.
1: A znovu to tam vrátim späť.
0: And sometimes I open it.
1: A niekedy to len tak otvorím.
0: So this is one of the biggest problem.
1: A toto je jeden z našich najväčších problémov.
0: What we eat like that is our health.
1: Pretože naše zdravie ovplyvňuje to, čo jeme.
0: There are different kinds of creatures.
1: Sú rôzne druhy stvorení.
0: How they are taking the nourishment.
1: A oni sa rôznym spôsobom stravujú.
0: Or eating.
1: A jedia.
0: There are some animals only eating and eating and eating and eating.
1: Sú niektoré tvory, ktoré len jedia, jedia a jedia.
0: Then they sit down for a while and then again get up and eat and eat and eat.
1: A potom si na chvíľku sadnú a potom opäť jedia a jedia.
0: But the humans, their system, digestive system,
1: ale ľudia a hlavne ich tráviaci systém,
0: to keep healthy, the health in our body,
1: aby sme udržali zdravie v tele,
0: then it is said,
1: potom sa hovorí,
0: control your eating.
1: Že by sme práve toto trávenie a to, čo jeme, mali kontrolovať.
0: When you eat, eat as much as you can.
1: Keď jete, tak jedzte toľko, koľko vládzete.
0: But then 6 hours no nothing eating.
1: Ale potom 6 hodín nejedzte vôbec nič.
0: Then 6 hours that whatever you were eating of course sattvic food.
1: A za tých 6 hodín to, čo zjete, a myslíme tým sattvickú stravu.
0: Vegetarian food.
1: Vegetariánsku stravu.
0: Fruits,
1: ovocie, plody,
0: nuts,
1: orechy,
0: milk, etc.
1: Mlieko a podobne.
0: So eat half an hour, one hour sitting or 20 minutes, eat

0: So, whatever you take this Ayurvedic medicine,
1: a tak akúkoľvek ajurvédskú medicínu užívate,
0: they ask you to take morning.
1: Vždycky vás žiadajú, aby ste ju jedli ráno.
0: And it means there is a nearly 10 hours and stomach is resting.
1: A v tom čase ráno je to už skoro 10 hodín, čo žalúdok je prázdny a odpočíval.
0: So eat between evening at sunset time maybe 2 hours later not.
1: A mali by ste večerať po západe slnka najneskôr do 2 hodín. Neskôr už by ste nemali jesť.
0: When I'm talking this,
1: keď hovorím o týchto veciach,
0: I feel myself guilt.
1: Sám sa cítim vinný.
0: Because I always eat after these lectures and satsangs and this and that.
1: Pretože ja vždycky jedávam až po týchto programoch a satsangoch večer.
0: So I'm included. I'm also included guilty one.
1: Takže ja do toho takisto spadám a takisto som ten, kto to nedodržiava.
0: There are lot of conditions.
1: Sú mnohé podmienky.
0: So that's why now dinner have become a man food.
1: A sú mnohé okolnosti a napríklad u nás sa večera stala tým hlavným jedlom dňa.
0: But last, what I want to tell is that we should come to give the rest to our stomach to digest everything and do at least 10 hours.
1: A to, čo som chcel povedať, je, že mali by sme v žalúdku vždycky dať čas na to, aby strávilo. A potom večeri by mal mať aspoň 10 hodín čas, aby sa vyprázdnil.
0: Ayurveda, it is a small quantity.
1: A ajurvédske lieky sú malé objemovo.
0: Yeah, it's a quality, not a quantity.
1: Sú však veľmi kvalitné. Nie je to o kvantite.
0: So there are some herbs which is for our brain.
1: A sú určité bylinky, ktoré podporujú náš rozum.
0: And many people think for our brain is we need lot of fat and lot of sweets and lot of nuts and lot of honey and so on.
1: A mnohí ľudia si myslia práve, že pre mozog potrebujeme veľa tukov, veľa cukrov, veľa orechov a podobne.
0: It's not like that.
1: Nie je to tak.
0: Early morning you may eat 5 to 10 almonds, that's all.
1: Skoro ráno môžete zjesť 5 až 10 mandlí. To je všetko.
0: A little warm water, 1 teaspoon honey, that's all.
1: A v jednej lyžičke teplej vody rozpustiť med.
0: So a Vaidya will come and he will tell you eat only this and this and this.
1: Keby ste prišli za Vaidyou, tak by vám presne povedal, čo máte jesť.
0: We follow 1 week. Then we give up.
1: A my takéto rady vždycky dodržiavame jeden týždeň a potom to vzdáme.
0: Ayurveda is not like a antibiotic immediately acting in the body.
1: A Ayurveda nefunguje ako antibiotika, ktoré účinkujú okamžite.
0: Ayurveda is slowly, slowly, maybe after 6 months.
1: A Ayurveda pôsobí pomaly, možno zaúčinkuje po 6 mesiacoch.
0: You will feel that now I feel better.
1: A vy sami budete cítiť, že sa cítite lepšie.
0: But it is slow but sure. Our all nerve systems will be strengthened.
1: Účinkuje pomaly, ale iste. A celý náš nervový systém sa posilní.
0: I'm not Ayurveda doctor.
1: Ja nie som doktor Ayurvedy, Vaidya.
0: But as doctor advised me and I, what I read in yoga and Ayurveda, that's I'm telling you.
1: Ale to, čo vám rozprávam, je zo skúsenosti, čo mne vravia ajurvédski doktori a čo som si sám naštudoval.
0: Now if you tell me, Swamiji, can you advise me some Ayurvedic medicine? I can't advise you anything.
1: A tak keby ste ma požiadali, aby som vám poradil nejaký konkrétny ajurvédsky liek, tak vám neviem pomôcť.
0: So the subject is shanti.
1: A stále totiž to predmetom, how o ktorom rozprávam, je shanti. Ako získať mier?
0: The first thing is to maintain a peace within thyself, you should be healthy.
1: A tak, aby sme získali mier vo svojom vnútri, tak musíme byť zdraví.
0: If you are healthy, you sleep good.
1: Ak ste zdraví, dobre spíte.
0: Who can sleep good is the sign of health.
1: A tak, kto dobre spí, je to znak, že je zdravý.
0: And who can sleep long and good have peace.
1: A ten, kto spí dlho a dobre, tak má pokoj.
0: But if you sleep over
1: hours, ak spíte príliš veľa hodín,
0: then Ayurveda said it is a tamas guna.
1: Ayurveda na to povie, že to už je tamas guna.
0: Laziness,
1: lenivosť.
0: Drowsiness, that again food is not good.
1: A takisto je to dôvod, je zlá strava.
0: So for yoga we have to balance with the nourishment.
1: A tak v jóge by sme to mali všetko dostať do rovnováhy pomocou stravy.
0: So this is one. Second.
1: A toto je za prvé. Za druhé.
0: Nowadays it is happening that we slowly losing our memory.
1: V dnešnej dobe sa stáva čím ďalej tým viac, že začíname strácať pamäť.
0: And to lose the memory sometimes is painful.
1: A stratiť pamäť je niekedy veľmi bolestivé.
0: And so today is the subject peace, memory and fearlessness.
1: A predmetom dnešného rozprávania je mier, pamäť a nebojácnosť.
0: And this for it first is that after eating give 6 hours not to eat anything.
1: A prvá inštrukcia, ktorá k tomu vedie, je, že aby ste pojedli 6 hodín nič nejedli.
0: That is the first thing.
1: To je za prvé.
0: You can drink water.
1: Môžete medzi tým piť vodu.
0: You are not hungry.
1: Nie ste totiž to hladní.
0: It's only you have a habit to eat something all the time like a chewing gum.
1: Je to iba o zvyku, že máme zvyk niečo medzi tým jesť, ako napríklad žuvačku.
0: And chewing gum is also very unhealthy.
1: A žuvačka je takisto veľmi nezdravá.
0: Many people who are using the chewing gum,
1: mnohí ľudia, ktorí používajú žuvačky,
0: in their stomach develops the different kind of disease.
1: V ich žalúdku sa potom rozvinú mnohé ochorenia.
0: And what we call the ulcer. Also.
1: Napríklad vredy. Kyselina.
0: Because you are giving information to your digestion.
1: Pretože žúvaním dávate signál svojmu tráveniu.
0: The jathagni, the digestive fire becomes stronger.
1: A jathagni, ten tráviaci oheň silnie.
0: And they are working that something is coming in to digest.
1: A začína pracovať, pretože očakáva, že niečo príde, čo má spracovať.
0: But chewing gum have nothing inside.
1: Ale žuvačka v sebe nemá nič.
0: Nothing for our digestion.
1: Nič pre naše trávenie.
0: So give up the habit of the chewing gum.
1: A tak vzdajte sa toho zvyku žuvania žuvačky.
0: Still if you want to have something like a chewing gum,
1: a tak ak chcete niečo mať miesto žuvačky,
0: then have some cardamom in your mouth.
1: Dajte, žúvajte kardamón.
0: That when you take a cardamom, there is no information to the stomach.
1: Keď budete, keď zjete kardamón, to nie je pre žalúdok žiaden signál.
0: But you have good aroma in your mouth.
1: Ale vytvorí to dobrú vôňu vo vašich ústach.
0: And if you speak to someone,
1: a ak sa s niekým rozprávate,
0: how are you?
1: Ako sa máš?
0: When you talk to somebody, how are you?
1: Keď niekomu poviete, ako sa
0: máš?
1: Mouth
0: to mouth.
1: Z úst do ucha.
0: Comes good smell.
1: Ide z vašich úst veľmi príjemná vôňa.
0: Kardamón.
1: Vôňa kardamónu.
0: And is healthy.
1: A pritom je to zdravé.
0: And is good for our intestine.
1: A je to dobré pre naše trávenie.
0: Four times a year. Do sank prakshalan.
1: A štyrikrát do roka robte shankha prakshalanu.
0: Yoga tells Keep your intestine clean.
1: Yoga vedie, alebo hovorí o tom, aby sme žalúdok udržiavali čistý.
0: 8.5 meter long we have the intestine.
1: Naše črevá sú 8 metrov dlhé.
0: How long? Big pipe.
1: Je to dlhá rúra.
0: And whatever we eat, it has to go so long.
1: A všetko, čo zjeme, sa musí cez tie črevá dostať.
0: And something remains, something remains.
1: A vždy tam niečo ostane.
0: May it remains like a color.
1: Možno len ako jemný povlak.
0: A one by one layer.
1: Vrstva za vrstvou.
0: So if we make a Sankh Prakshalan Kriya,
1: a ak urobíme kriju Sankha Prakshalanu,
0: it is one of the best purification inside.
1: Je to jedno z najlepších vnútorných prečistení.
0: So Hatha Yoga.
1: A je to Hatha Yoga.
0: Hatha Yoga is not asanas.
1: Hatha Yoga to nie sú asány.
0: It's not like this pranayams.
1: To nie sú ako pranayama.
0: But in Hatha Yoga there is one pranayama is included.
1: Ale v Hatha Yoga je jedna pranayama začlenená.
0: So you know all.
1: A všetci to dobre poznáte.
0: Hatha Yoga is neti, dauti, basti, navli, tratak and kapalbhati.
1: Toto sú techniky Hatha Yoga.
0: Kapalbhati pranayama is the best for the brain.
1: Kapalabhati pranayama je najlepšia na mozog.
0: Kapal is this forehead.
1: Kapal je táto predná časť
0: hlavy. Our sinuses.
1: Dutiny. A všetko ostatné.
0: It supplies more oxygen to the our brain.
1: Pomáha dodávať mozgu viac kyslíku.
0: It activates again all the activities of the brain.
1: A aktivuje všetky jeho procesy a aktivity.
0: And what we call why our memory becomes less and less.
1: A prečo napríklad máme stále slabšiu a slabšiu pamäť?
0: It is all the system becomes slowly, slowly reducing the activity.
1: Pretože všetky tie procesy v hlave sa spomalujú a spomalujú a spomalujú.
0: Our brain becomes like a lime on it inside.
1: Náš mozog sa začína scvrkávať.
0: Now, to our Muladhar and the brain system, memories connected together.
1: A Muladhara a naša pamäť mozgu sú prepojené.
0: What we call the Kundalini science.
1: Hovorí o tom veda o Kundalini.
0: Muladhar, Svadhisthan, Manipur, Anahat, Visuddhi, Agya, Bindu, Sahasrara. Systematically, step by step, these chakras.
1: Systematicky, všetky tieto čakry.
0: But Muladhar controls all.
1: Ale Muladhara ich všetky kontroluje.
0: The message goes from the Muladhara.
1: Tá správa, informácia ide od Muladhary.
0: And your memory depends on your Muladhara.
1: A naša pamäť je závislá od Muladhary.
0: Therefore, there is a one kriya in yoga.
1: A preto máme v joge jednu kriju.
0: There's asanas.
1: Máme asány.
0: Pranayams.
1: Pranayami.
0: Mudras.
1: Mudry.
0: And bandhas.
1: A bandy.
0: Kriyas.
1: A kriya.
0: So, kriya, mool, the Ashwini mudra.
1: A táto kriya sa volá Ashwini mudra.
0: Ashwini mudra, kriya, ashva is the horse.
1: Ashva znamená kôň.
0: So this, when the horse makes what you call the dumpling.
1: A tak keď pozeráte na koňa, ako sa z neho vytrúsi, trus.
0: They exactly you will count it 35 times NS contracting, relaxing, contracting, relaxing.
1: A môžete to priamo spočítať, že za každým sa potom konečník koňa 35 krát stiahne a uvoľní.
0: So when one goes to bathroom,
1: a keď pôjdete
0: go to

0: The toilet.
1: Na záchod.
0: After when you pass your stool.
1: A potom po tej veľkej potrebe.
0: You feel the lightness in the body.
1: Cítite uvoľnenie v tele.
0: You feel
1: ľahkosť.
0: Your tension reduces.
1: Cítite, ako sa napätie stráca.
0: Because the movements in the Muladhara chakra in NS muscle.
1: Pretože pomocou tých konečníkových svalov sa uvoľňuje Muladhara chakra.
0: Therefore when you go to the toilet,
1: a tak preto keď idete na záchod,
0: your stool should be soft.
1: Tak stolica by mala byť meká.
0: Neither diarrhea.
1: Nemali by ste mať ani hnačky.
0: Nor constipation.
1: Ani zápchu.
0: Both. If your intestine and your stomach and your digestion is healthy.
1: Ak vaše čreva, žalúdok a trávenie sú zdravé.
0: You use 10 cm toilet paper.
1: Tak budete potrebovať len 10 cm toaletného papieru.
0: When your intestine, your digestive system is not in order,
1: a keď vaše čreva a vaše trávenie nie je v poriadku,
0: sometimes you need half meter toilet paper.
1: Tak potrebujete aj pol metra toaletného papieru.
0: Yes. You know.
1: Sami to viete.
0: And someone doesn't need it all.
1: A niekto ho nepotrebuje vôbec.
0: Because it's locked.
1: Pretože je úplne zablokovaný.
0: Then you have to practice basti.
1: Potom musíte cvičiť basti.
0: Yeah. You know what is a basti, what you said?
1: Viete, čo je basti?
0: It's like a sankprakshalana.
1: Je to ako šanka prakšalana.
0: So this kriya, I'm telling you for our memory today.
1: A tieto všetky veci súvisia a hovorím vám to spolu s pamäťou.
0: How we can help ourselves.
1: Ako si môžeme pomôcť, zlepšiť pamäť.
0: How to become healthy.
1: Ako sa stať zdravšími.
0: Of course, if there is accident.
1: Samozrejme, niekedy sa stane úraz.
0: And your leg is broken.
1: A máte zlomenú nohu.
0: Or hand is broken.
1: Alebo ruku.
0: Then of course, you have to go to the Dr. Martin.
1: Vtedy musíte ísť za doktorom Martinom.
0: And he will repair your bones.
1: A on vám kosti opraví.
0: When your bones break, don't come to me.
1: Ak sa vám zlomí kost, nechoďte za mnou.
0: I will send you immediately to the Martin.
1: Ja vás automaticky pošlem za Martinom.
0: But for other things, Martin will send to me.
1: Ale v iných prípadoch doktor Martin posiela
0: so
1: ľudí za
0: mnou. So we have agreement between doctor and yogi.
1: A my tak máme dohodu medzi doktormi a jogínmi.
0: So I cannot tell you that with yoga we can do all.
1: Ja vám nehovorím, že s jogou si vyriešite všetko.
0: Thanks to God. Thanks to our modern science.
1: Vďaka Bohu, vďaka modernej vede.
0: Thanks to our scientists.
1: A vďaka našim vedcom.
0: That they developed this kind of science.
1: Že tieto vedy rozvinuli.
0: The medical science.
1: Že rozvinuli medicínu.
0: Still they can save our life immediately.
1: Stále dokážu zachrániť náš život okamžite.
0: So medicine is not bad.
1: Medicína nie je zlá.
0: But medicine is a poison.
1: Ale je to jed.
0: If you take without knowing.
1: Je to jed vtedy, ak to užívate bez poznania.
0: So in the chemistry shop they've written it's poison.
1: V lekárni býva napísané na liekoch pozor, je to jed.
0: Don't touch any medicine.
1: Nedotýkajte sa žiadneho lieku.
0: Without knowing.
1: Bez toho, aby ste boli znalcami.
0: So what I'm telling you this is experiences and what the yogic literature says how to keep human body healthy.
1: A to, čo vám tu rozprávam, je z vlastných skúseností a z toho, čo yoga rozpráva o tom, ako udržať telo zdravé.
0: There are many, many yoga practitioners and yogis.
1: Je mnoho cvičencov jogy a mnoho jogínov.
0: But one person I know.
1: Ale jedného človeka, ktorého poznám.
0: And that you know all.
1: A poznáte ho všetci.
0: He is a very famous person in the world.
1: je jedným z najznámejších na svete.
0: And that's called Ramdevji.
1: A volá sa Ramdevji.
0: You know Ramdev yoga?
1: Poznáte jogu Ramdevjiho?
0: And he's one of the richest yogi.
1: A je jedným z najbohatších jogínov.
0: Billionaire.
1: Miliardár.
0: He said.
1: A on hovorí.
0: I said. Holy Guruji said.
1: Ja to hovorím, aj Holy Guruji to hovoril.
0: Money is not bad.
1: Peniaze nie sú zlé.
0: Bad is you use the money for bad things.
1: Ale zlé je, keď tie peniaze používame na zlé veci.
0: So you can earn good money.
1: Zarobíte pekné peniaze.
0: Honestly.
1: Úprimne, čestne.
0: And do the good things.
1: A robte s nimi dobré veci.
0: There are many, many Ayurvedic medicines.
1: Je mnoho ayurvedských liekov.
0: But I don't know, I didn't test everything.
1: Ale ja ich nepoznám všetky, nevyskúšal som ich.
0: But Ramdev is all medicines and everything.
1: Ale Ramdevjiho lieky a všetko.
0: Have original quality.
1: Majú tú pôvodnú kvalitu.
0: There's no any wrong mixer inside.
1: Není tam zamixované nič zlé.
0: But let's go to the subject.
1: Ale vráťme sa späť k nášmu.
0: So he is doing good things.
1: On robí veľmi dobré veci.
0: But he himself practice.
1: Ale on sám takisto cvičí.
0: That is very nice to know.
1: A to je veľmi dobré a pekné vedieť.
0: He have the strong strength.
1: Má veľkú silu.
0: Practicing every day.
1: Každý deň cvičí.
0: 3:30 morning gets up, doesn't matter where he is.
1: O pol štvrtej sa zobudí a cvičí kdekoľvek je.
0: And he sleeps on floor.
1: A spáva na zemi.
0: He have nice bed. Often he took me to his living rooms and sleeping rooms, showing.
1: Často ma zobral a ukazoval mi svoju spálňu, má peknú posteľ.
0: We are good friends.
1: Sme dobrými priateľmi.
0: And when he saw me his sleeping bed,
1: a keď mi ukázal svoju posteľ,
0: there are minimum 300 books on the bed.
1: Na posteli je aspoň 300 kníh položených.
0: And sleeping with one carpet.
1: A on sám spáva na jednom koberci.
0: And pillow is one little towel.
1: A ako vankúš používa jeden uterák alebo
0: 3:30 doesn't matter. Even he slept only 1 hour, 3:30 gets up.
1: A vždy sa 3:30 zobudí, či už spal hoci len jednu hodinu.
0: And practice his yoga personal exercises.
1: A cvičí svoje osobné jogové cvičenia.
0: And 4 o'clock or 4:30 morning.
1: A o 4:00 alebo o pol 5:00.
0: He's on the stage.
1: Už je na pódiu.
0: To demonstrate yoga and so teaching all people.
1: A precvičuje a ukazuje ľuďom jogu.
0: That we should learn.
1: Toto by sme sa mali naučiť.
0: OK?
1: Dobre.
0: Tomorrow get up 3 o'clock.
1: Zajtra vstaňte 3:30.
0: This is the first step.
1: To je prvý krok.
0: But we go to sleep 3 o'clock morning.
1: Ale my väčšinou chodievame spať o tej tretej.
0: All right. So, this 8 chakras in the body.
1: V poriadku. Takže tých 8 čakier v našom tele.
0: Each chakras have its own quality.
1: Každá z tých čakier má svoju vlastnú kvalitu.
0: It has special effect on our body,
1: a
0: mind.
1: Má jedinečný účinok na naše telo, mysel a intelekt.
0: Concentration,
1: na našu koncentráciu.
0: Awareness,
1: bdelosť,
0: etc.
1: A podobne.
0: So in human body,
1: a tak v ľudskom tele,
0: according to the yogic anatomy,
1: podľa anatómie,
0: there are 72,000 nerves.
1: Je 72 tisíc nervov.
0: And each nerve have different kind of vibration.
1: A každý jeden nerv má inú vibráciu.
0: And that vibration means some energy.
1: A tá vibrácia znamená určitú energiu.
0: Different energy.
1: Rôznu energiu.
0: And this all controlled by 4 nerves.
1: A tieto všetky sú kontrolované 4 nervami.
0: Ida, Pingala, Sushumna and Vajranadi.
1: Je to Ida, Pingala, Sushumna a Vajranadi.
0: So, Iná

0: Pingala and Sushumna. These three coming through the spine column down.
1: Ida, Pingala, Sushumna, tieto tri prechádzajú
0: hrbticou. And Vajranadi begins from our big toe and second toe.
1: A Vajranadi ta začína medzi prvým a druhým prstom na chodidle.
0: And that's why in order to digest food good and that you don't have constipations after eating, sit minimum 10 minutes in Vajrasana.
1: A tak, ak chcete všetko jedlo, čo zjete, dobre stráviť, aby ste nemali zápchu, tak sa po jedle aspoň na 10 minút posaďte do Vajra Asany.
0: If you cannot do every day, at least 5 days a week, you should do in Vajrasana.
1: A ak to neviete, nemôžete robiť, cvičiť každý deň, tak aspoň 5 dní v týždni cvičte Vajra
0: Asany. That will keep our memory balanced and perfect.
1: A to udrží našu pamäť vyrovnanú a dokonalú.
0: There is a medicine in Ayurveda.
1: V Ayurvede existuje liek.
0: Perfect.
1: Vynikajúci.
0: You take this medicine for 6 months.
1: 6 mesiacov ho užívate.
0: Then 6 months rest.
1: Potom 6 mesiacov máte voľno.
0: You can repeat again.
1: A potom to môžete znovu zopakovať.
0: So that your memory will be very good.
1: A môže sa vaša pamäť veľmi zlepšiť.
0: Then there will be no anxiety.
1: Potom nebudete mať vyčerpanie.
0: No nervousness.
1: Žiadnu nervozitu.
0: And you will be healthy.
1: A budete zdraví.
0: When we are healthy, then we have the peace.
1: A keď sme zdraví, potom máme v sebe pokoj.
0: Now, there are two things.
1: A teraz sú dve veci.
0: The personal and impersonal problems.
1: Osobné a neosobné problémy.
0: That we cannot avoid.
1: A tomu sa nevieme vyhnúť.
0: The impersonal problem we cannot avoid.
1: Tým neosobným problémom sa nevieme vyhnúť.
0: Personal problem we can solve through our yoga practice, thinking and mastering the nerve systems.
1: A tie osobné problémy vieme zvládnuť cvičením, jogy, myslením a tak.
0: Impersonal, now there is some fighting, some war.
1: Napríklad tie neosobné problémy je, že sa niekde bojuje, niekde je vojna.
0: We can't help.
1: Tam nemôžeme
0: pomôcť. We can pray.
1: Môžeme sa modliť.
0: So we know we are unhappy.
1: Vieme, sme nešťastní z toho.
0: We have no peace.
1: Nemáme vnútorný pokoj.
0: Because the neighbors are fighting.
1: Pretože susedia bojujú.
0: Someone is very ill.
1: Niekto je veľmi chorý.
0: Someone dear person died.
1: Náš drahý umral.
0: Then we are restless.
1: A potom sme z toho nepokojní.
0: So, but still we have to understand.
1: Ale stále by sme mali pochopiť.
0: And we can do only according to the yoga prayer.
1: A podľa jogy sa môžeme vtedy len
0: modliť. So when we chant Om Shanti, Shanti, Shanti,
1: ak spievame Om Shanti,
0: we are sending the vibration.
1: Tak vtedy posielame tú
0: from
1: energiu,
0: our
1: vibráciu,
0: brain.
1: Priamo z nášho mozgu.
0: Definitely, this word, the Shanti, will help.
1: A určite, s určitosťou, tá mantra Shanti pomôže.
0: When few people are fighting,
1: ak niekoľko ľudí medzi sebou bojuje,
0: then one comes.
1: A jeden potom príde.
0: Please, keep Shanti.
1: Prosím, drž Shanti.
0: Moment, what's the problem?
1: Aký je problém?
0: Everybody silent.
1: V momente všetci zmlknú.
0: Shanti.
1: Shanti.
0: In the school, in the classroom,
1: v škole, v triede,
0: students are talking and noisy.
1: Študenti sú veľmi rušní, diskutujú.
0: Teacher stands up.
1: Učiteľ sa postaví.
0: Shanti.
1: A povie Shanti.
0: Silent.
1: V momente je ticho.
0: So when we use one mantra,
1: a tak ak použijeme,
0: such a silentness comes.
1: Len túto jednu mantru, aké ticho nastane.
0: So in India they use one word.
1: V Indii používajú jedno slovo.
0: Pin silent.
1: Špendlíkové ticho.
0: And people are thinking, How the pin can be silent?
1: A ľudia rozmýšľajú, ako špendlík môže byť ticho.
0: You know what is pin silent?
1: Viete, čo to je, to špendlíkové ticho?
0: This is English word Indian have created.
1: Je to anglické slovo, ktoré vytvorili Indovia.
0: Indian have made so many English words. So even the British English they don't know.
1: V Indii vytvorili toľko anglických slov, že ani sami Angličania ich nepoznajú.
0: Yes.
1: Skutočne.
0: Pin silent.
1: Napríklad pin silent, špendlíkové ticho.
0: So, you know the paper pin?
1: Poznáte taký ten pripínáči, ktorým prichytávate papier na nástenku, špendlík?
0: When you fall down,
1: a keď ho pustíte,
0: everyone can hear.
1: Každý ho môže počuť, ako dopadne.
0: That is so silent.
1: A vtedy vlastne je when také ticho,
0: pin,
1: že keď malinký špendlíček
0: falls on the ground,
1: dopadne na zem,
0: everyone can hear.
1: Každý ho vie, môže počuť.
0: That's called pin silent.
1: A tomu sa hovorí špendlíkové ticho.
0: Peace, peace.
1: A to je vďaka mier.
0: So through practicing of the Ashwini mudra.
1: A tak vďaka cvičeniu Ashwini mudry
0: our nerve system will become strong.
1: Náš nervový systém bude silný.
0: Our memory will develop.
1: Naša pamäť sa rozvinie.
0: Anxiety will disappear.
1: Vyčerpanosť sa stratí.
0: And peace will come within thyself.
1: A prestúpi nás vnútorný mier.
0: Only this one kriya.
1: Iba táto jedna kriya.
0: So there are many other kriyas.
1: A je veľa ďalších krí.
0: And so for best health.
1: A na najlepšie zdravie.
0: Control your diet.
1: Kontrolujte to, čo zjete.
0: If you eat less,
1: keď jete menej,
0: you will not die.
1: Neumrete.
0: If you will eat less, you will not become weaker.
1: Ak jete menej, nebudete slabší.
0: But if you eat more,
1: ale ak jete viac,
0: you will be unhealthy.
1: Nebudete zdraví.
0: And you will less energy.
1: A budete mať menej energie.
0: And less strength.
1: A menej sily.
0: So reduce the diet.
1: A tak znížte objem jedla.
0: One month's food, how much you consume?
1: Koľko jedla zjete za za týždeň?
0: Now this one month's food which you are consuming, consume in 1.5 months.
1: Tak ten istý objem skúste si rozložiť na 1.5 mesiaca.
0: Follow 1 year.
1: A pokračujte takto 1 rok.
0: You will see that's called a kaya kalpa.
1: A potom uvidíte, to je kaya kalpa.
0: Many, many diseases will disappear.
1: Veľa chorôb sa stratí.
0: Joint pain.
1: Bolesti klbov.
0: Back pain.
1: Bolesti chrbta.
0: Stomach problems.
1: Žalúdočné ťažkosti.
0: Heart problems.
1: Problémy so srdcom.
0: Energy problem.
1: Problémy s energiou.
0: So this is how yoga can help us.
1: A to je spôsob, akým nám yoga môže pomôcť.
0: So peace, memory,
1: mier, pamäť
0: and nervousness.
1: A nervozita.
0: These three I told you today and in next seminar we will have these exercises.
1: O týchto troch som vám dnes rozprával a na ďalšom seminári budeme mať k ním cvičenia.
0: But till that,
1: ale dovtedy,
0: between 6 hours don't eat anything.
1: 6 hodín po jedle nič nejedzte.
0: Except if you have diabetes and doctor tell you eat in every 3
1: okrem prípadu, hours, že máte diabetes a musíte niečo medzi tým jesť, čo vám povedal doktor.
0: 2 biscuit.
1: Tak 2 kúsky keksíka.
0: We have to respect the doctor.
1: Musíme rešpektovať
0: doktora. But slowly, slowly, this you will give up also.
1: Ale po čase sa aj tohto vzdáte.
0: So yoga is just not only for your muscles to grow.
1: A yoga nie je len na to, aby vaše svaly rástli.
0: But to make our body healthy.
1: Ale aby sme naše telo uzdravili.
0: And memory.
1: A zlepšili pamäť.
0: Shankha
1: Prakshalana.
0: Kapalbhati.
1: Kapalabhati.
0: And the Ashwini mudra.
1: A Ashwini mudra.
0: And 4 times a year Shankha Prakshalana.
1: A 4 krát do roka Shankha

0: uberete, vypijete menej
1: so
0: vody.
1: So in your yoga center,
0: a tak vo vašom yoga centre,
1: with your yoga teacher,
0: so svoj, tam by ste mali robiť čanka prakšalánu pravidelne.
1: So practicing, abhyasa, abhyasa, konte, abhyasa.
0: A tak cvičte, abhyasa.
1: Oh, son of the Kunti, Arjuna, practice, practice, practice.
0: O syn Kunti, Arjuna, cvič, cvič, cvič.
1: Practice makes perfect.
0: Cvičením dosiahnete dokonalosť.
1: And so our health, 80% is in our hands.
0: A tak 80% nášho zdravia je v našich rukách.
1: 20% in doctor's hands.
0: A 20% v rukách doktora.
1: And there is no more percent.
0: A už tam nie sú žiadne ďalšie zvyšné percentá.
1: And if there, then in God's hands.
0: A ak sú, tak potom sú v Božích rukách.
1: So, shanti.
0: Shanti.
1: Create in your heart.
0: Vytvorte ho v svojom srdci.
1: Practice Ashwini Mudra.
0: Cvičte Ashwini Mudru.
1: Morning Kapalbhati.
0: Ráno Kapalabhati.
1: And diet.
0: A správnu diétu.
1: So, breakfast, don't eat like a king.
0: A tak na raňajky nejedzte ako králi.
1: Who is above the king?
0: Kto je ešte nad kráľmi?
1: Is a yogi.
0: Je to jogín.
1: So eat morning as a yogi.
0: A tak raňajkujte ako jogín.
1: And what is that yogi doing?
0: A čo ráno, a čo robí jogín?
1: Oh God, herbal tea.
0: Bože, iba bylinkový čaj.
1: No test.
0: Bez chuti.
1: Is only yellow warm water.
0: Je to iba žltá, teplá voda.
1: Test is only for the tongue.
0: Chuť je iba pre jazyk.
1: But particular herbal water.
0: Ale určitá bylinková voda.
1: That functions in the body.
0: Posilňuje funkcie v tele.
1: Lunch is good.
0: Obed je dobrý.
1: And dinner.
0: A na večeru?
1: Medium.
0: Stredne.
1: That's all.
0: To je všetko.
1: And then we are happy.
0: A potom budeme šťastní.
1: And how we are happy?
0: A ako sme šťastní?